0: seketa meketa meketa gamba se seketa seketa gamba me meketa meketa gamba se seketa seketa gamba tia.
1: Yeah.